0: druga. Uvijek dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cilj i suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera, ubija ka nevjera, vražja kužina, divlja južina, tuga me uzima i grize ka...

otwartym kluczowe od auta. Za Lubomikę znak. Da se wozimo.

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni.

zašto si došao baš sad? Mogao si i ranije. Bila je to Nela za dobro raspoloženje, odmah za jutro, 7:09, želim vam dobro jutro uz Deltu, trenutno je ugodnih 20 stupnjeva, pa čak mogu reći baš onako ugodno, svježe, lijepo se spavalo, vjerujem da ste se odmorili, naspavali, pa evo, u novi radni četvrtak, idemo zajedno. Čeka nas pravi ljetni četvrtak uz maksimalnih 30, ali to je skroz podnošljivo. Idealno vrijeme za sve što ste planirali, bilo da ste na putu prema poslu, na kavi ili već uživate na godišnjem. Uz Deltu ste, Goga je s vama tijekom cijelog dana uz dobru glazbu, aktualne informacije i odlično društvo. Ostanite s nama, dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 48 i na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Sukob na Bliskom istoku sve se više širi. Huti napali tankere u Crvenom moru. Broj slučajeva svinjske kuge u Hrvatskoj prešao brojku od 100. Pred Hajdukom, Rijekom i Varaždinom večeras europski izazov. Ja sam Jura Koprijek, dobro vam jutro. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. U napadima je poginulo najmanje troje ljudi, dok ih je više desetaka ranjeno, prenose iranski mediji. Sukob se sve više širi i na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nastavljeni su međusobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije bez značajne promjene na prvoj crti bojišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je kako je novo čelništvo, predvođeno načelnikom ukrajinskih oružanih snaga Mihajlom Drapatijom, preuzelo zapovjedanje ukrajinskim snagama. To su provjereni, iskusni ljudi, vojnici ih poznaju, složili smo se da je prioritet modernizacije ukrajinskih obrambenih snaga, bitno je da sve teče u potpunoj koordinaciji, da se Rusima ne da niti jedna prilika. Rusija mora osjećati sve veći pritisak i strože sankcije, naše sankcije dugog dometa, naše udare srednjeg dometa i naše snažne pozicije na frontu. Susreo se Zelenski sa Stevom Withoffom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim ljudima za pregovore o miru. Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom, ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat, ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju, naravno situacija na frontu, zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ih da se prestanu oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage. Dodajmo kako je Ministarstvo poljoprivrede objavilo da su jučer potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge i to u naseljima Bokšić i Beljevina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik vrijedni gotovo 30 milijuna eura, a tom je prilikom iznijela i ohrabrujući podatak vezan za zdravstvene djelatnike.
3: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
0: Sport.
4: Na Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina igraju svoje europske susrete. Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a ogled je najavio igrač bijelih Dario Melnjak.
5: U usporedbi sa Žilinom možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
4: A dok Splićani nastavljaju s europskim izazovima, svoje prve utakmice, odnosno kvalifikacije za konferencijsku ligu, igraju Rijeka i Varaždin. Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati u drugom pretkolu dočekuju češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
6: Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50.
4: 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City. Prošla sezona nije bila uspješna u domaćem prvenstvu, ali je u Europi gdje se dočekalo proljeće. Strateg Riječana Matija Škek.
7: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači, evo i po izjavi Tonija, da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima, i to su sve bile utakmice na knap.
4: Svi uzvrati se igraju sljedećeg četvrtka. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje svoj nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Momčad s klupe vodi izbornik reprezentacije do 20 godina Zoran Bajić, a prvi protivnik im je Mađarska.
8: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
4: Utakmica s Mađarima počinje u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Držimo dobar ritam, Delta ritam, nema spavanja. 7.45, Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćivati će jednokratne novčane potpore za obitelj s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Zato pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije kao i sve ostale potrebne informacije, a predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza. Ima dosta vremena, ali naravno bolje prije nego kasnije.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Ljeto na Delti.
2: Predugo sam bježao od samog sebe, skrivao sve to što osjećam za tebe.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači informirajte se prije puta, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, pogotovo lokalno, javite na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Sa zajedno. Bila mi je sve, 8 je i 10, želim vam dobro jutro uz Deltu, na 23 stupnja trenutno smo u dolini Neretve. Očekuje nas danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, jutarnje temperature, polako će se penjati, bilo je onako ugodnih 20, sad smo na 23, a tijekom dana živa u termometru penjaće se do oko 30 stupnjeva Celzija. Puhaće slab do umjeren maestral koji će poslije podne donijeti malo osvježenja. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina će ljudi se osjećati dobro, no tijekom najtoplijeg dijela dana preporučuje se izbjegavati dulji boravak na suncu, nositi dovoljno tekućine i zaštititi se od UV zračenja. Peludna prognoza je povoljna do umjerena, u zraku su i dalje prisutne peludi trava te korova, ponajviše ambrozije i pelina, pa osobe osjetljive na alergije mogu imati blaže tegobe, osobito u jutarnjim satima iza suhog vremena. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I dalje ostanite uz nas, Martin Kosovec u nastavku steže.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. Prezident Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Daniela, vjerujem ljudima, 8.26, 109 do 12.30, danas dobrovoljno darivanje krvi u dnevnoj bolnici Metković zbog povećanih potreba za krvnim rezervama. Iz Crvenog križa pozivaju sve darivatelje i oni koji to žele postati da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi. Svi koji možete, evo dođite i pomozite, dakle od 9 do 12.30 u dnevnoj bolnici Metković.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. SAD je bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Za to vrijeme Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da su jučer potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge, i to u naseljima Bokšić i Beljavina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
2: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50.
1: 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlazi Rijeka protiv irskog Derry City-a. Splićani će od 21 sat na Poljudu dočekati ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Jutro uz Deltu.

0: I ovaj vikend diljem doline Neretve biti će živo, puno događanja, vi samo trebate izabrati što je onako za vas najbolje. U sklopu Opuzenskog lita večeras u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava festival senior pjevača amatera Idem i ja. Sutra koncert sjećanja na Olivera Dragojevića u 21 sat, također na Trgu Kralja Tomislava, a u subotu 24. po redu Neretvanska Brudetijada. To ne trebamo ništa pričati, sve znate, samo trebate doći, navijati za svoje favorite i naravno probati na kraju tko je napravio najbolji brudet. U 21 sat također na Trgu Kralja Tomislava. U sklopu Pločanskog ljeta u 21 sat večeras kod njih je koncert Večer Olivera ispred crkve u Pločama, a u subotu od 20 sati ribarska noć na Staševici. U sklopu Metkovskog ljeta večeras u 20.30 u sklopu festivala Skala na Skalama 3 bit će otvorena skupna izložba likovnih umjetnika uz glazbeni program Nataše i Gorana. A sutra u gradski park stiže četvrta Nera Etva, evo baš i se veselimo, dođite svi.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odum.
1: I DJ Dirka. Subota, Letu štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu velik broj biciklista, mopedista, motociklista, romobilista. U svakom slučaju pazite vozači jedni na druge. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Poštujte vozači prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripazite, kao što sam spomenula na početku, na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, javite i nama, brojeve znate, pa ćemo mi dalje i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ovo je sad baš onako za uživanje, recimo, a za jedan sladoled to uvijek dobro dođe. Danas je nacionalni dan sladoleda od vanilije. Da, znamo, netko će reći da je vanilija dosadna, ali upravo je ona zvijezda koja se slaže sa svima, od vrućih štrudli do čokoladnih preljeva. Zato danas bez grižnje savjesti kuglica, dvije ili tri.

0: Ribola, svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 euro, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

Mladen Grdović, svako naše malo mjesto svoju feštu ima i volimo te fešte sve diljem Doline Neretve i uživamo u njima. Ne zaboravite, sve do 12.30 možete doći i dati krv u dnevnu bolnicu u Metković. Jednim darivanjem krvi možete spasiti čak 3 života, pa evo, izvanredna je akcija darivanja krvi zbog povećanih potreba za krvnim rezervama, pa još jednom apel, svi koji možete dođite, dakle do 12.30. A sutra, povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, zapravo on se obilježava 25. srpnja, ali sutra će Crveni križ u suradnji sa udrugom Dite Komarne s volonterima i djecom obilježiti ga upravo u Komarni. Program obilježavanja počet će od 9 do 10 sati, zapravo trajat će od 9 do 10 sati na rivi u Komarni s edukativnom radionicom Sigurnost na vodi te prikaz postupaka prve pomoći kod utapanja. Svi ste dobrodošli jer svi trebamo znati, ne daj Bože, da zatreba pa uskočiti i pomoći ako se osoba utapa.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Juro Kopreg, dobro vam jutro. Uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će i pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju USKOK-a. Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade. Na dnevnom redu se nalazi i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Uz to donijet će se i odluka o financiranju obrazovnih materijala, javnog prijevoza i prehrane za školarice, a odlučit će se i o osiguranju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. Vlada će osnovati i savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša. Prilikom završetka radova na obnovi Mimare, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržine komentirala je aferu geodezija, odnosno izjavu premijera Andreja Plenkovića kako bi joj se potrebao ispričati.
2: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu, u situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli, ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
1: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City. Dvoboj je najavio trener Rijeke Matija Škek.
3: Bio je vrijeme odmora, ali uvijek je navijački puk riječki znao stati iza ekipe. To je prva utakmica, malo si li la i vjerujem da će krenuti sve to skupa u dobrom smjeru.
1: Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odum.
0: I DJ Dirka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Svakako se informirajte prije puta na vrijeme. A usporeno se vozi u zonama radova, tamo polako i strpljivo. I ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Podsjećam, do 12.30 možete doći u dnevnu bolnicu Metković i darovati krv. Radi se o izvanrednoj akciji, fali, nedostaje krvi, pa evo, svi koji možete, odazovite se, dođite i dajte krv.
0: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97.

Čuveno Beleni Fumensi, Ljube moja zna, jedna prava ljetna pjesma, 10:09, želim vam dobar dan uz Deltu, evo jutro smo ostavili za sebe na 27 stupnjeva trenutno smo, temperatura će negdje još do 30-31 stupnja, neće biti prevruće, ima te burice koja osježava, tako da divan je danas dan, četvrtak, uživajte u njemu. A što mislite, tko više trača, muškarci ili žene? Vjerujem da će svaki muškarac reći, pa normalno žene. E, nije tako. Suprotno uvriježenom mišljenju da su žene najveće tračerice, novo istraživanje to popija i otkriva sasvim suprotno. Muškarci su veće babe od žena i uopće ne znaju čuvati tajne. Mislim, čas pojedincima. Istraživanje provedeno na 2000 muškaraca otkrilo je da prosječan muškarac može sačuvati tajnu za sebe otprilike 2 sata i 47 minuta, što je 40 minuta manje nego žene. Već sljedeće minute, nakon što im kažete nešto u povjerenju, ispričat će drugima. Svaki 10. priznao je da je izbrbljao tuđu tajnu u narednih 10 minuta nakon što su mu se povjerili. Unatoč svemu tome, 92% jačeg spola za sebe kaže da su ljudi od povjerenja. Što se tiče vrsta tajni, ispostavilo se da će muškarci najteže čuvati tajne o preljubu svog prijatelja, tuđu laž i ako kolege imaju uredsku avanturu. Zabrinjavajuće je što će tuđe tajne otkriti barem 5 različitih ljudi, uključujući svoju djevojku ili ženu, prijatelje te radne kolege. Ako želite da nešto ostane tajna, nemojte to reći muškarcu, zaključio je glasnogovornik tvrtke koja je provela istraživanje. Zbog moderne komunikacije, dečki neće ni čekati da se nađu sa svojim prijateljima, već će im tajnu ispričati preko Facebooka ili neke druge vrste četa. E pa, eto, sad znamo i to, muškarci.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti.

Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.

Evo, nažalost, došao je kraj, ali samo u pjesmi. Predivna balada Nine Badrić, rekao si. 10:27, podsjećam, danas u sklopu Metkovskog ljeta, točnije večeras, u 20:30 u sklopu festivala Skala, na Skalama 3, bit će otvorena skupna izložba likovnih umjetnika uz glazbeni nastup Nataše i Gorana. Sutra i preko sutra u Gradskom parku, četvrta Nera Etva, vjerujem da vježbate za to i radujemo se svim izvođačima, naravno, bit ćemo tamo. U sklopu Opuzenskog lita večeras u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava festival senior pjevača amatera Idem i ja. Sutra koncert sjećanja na Olivera Dragojevića u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, a u subotu na istom mjestu u isto vrijeme, dakle u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, 24. po redu Neretvanska Brudetijada. Naravno, svi ste dobrodošli.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli isto dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni, žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je kako od Crne Gore traži rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, te očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj. Uz to i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, te nastavak razgovora o granici na moru, a tu je i povrat školskog broda Jadran. Dok to ne ispune, neće biti sposobni zatvoriti sva pregovaračka poglavlja za pristup Europskoj uniji. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova odgovorili su kako će otvorena pitanja rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Za dio njih već postoje institucionalni mehanizmi, dok se za ostale on priprema. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City, a Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola europske lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
2: očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas, nadam se, natjerati da damo sve od sebe.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odupijem?
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Delty.
1: Danas predstavljamo Dinu Merlina, volimo sve što on radi, ima novu pjesmu, zove se Zbog tebe, kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuju suvremenu glazbu, sarajevski glazbeni čarobnjak svjesno se vraća analognom zvuku, živim instrumentima i emociji koja nastaje u trenutku. Kaže Dino, pjesma je nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili. Dino Merlin autor je i glazbe i teksta. Slušamo ga.
0: Nova pjesma.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Svakako ako ćete na neki duži put, informirajte se na vrijeme i ne krećete bez vode. Usporeno se vozi u zonama radova, tamo polako, strpljivo i sretno. Podsjećam, sve do 12.30 možete doći u dnevnu bolnicu Metković i dati krv. Ako možete, ako ste davatelj, svakako izvanredna je akcija, krvi treba, nema je, pa ako možete, evo do 12.30 dođite i dajte krv.
0: Ovo je Radio Delta.

Madonna i njezina La Isla Bonita. 11:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Pa lagano nam temperatura raste na 28, to je skroz u redu za ljetni dan usred srpnja. Nije prevruće, ima malo burice, divan četvrtak je ispred nas. I ide, naravno. Ali ako imate školsku djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole i dosadno im je, možete još uvijek ih ukrcati u lađu punu knjiga, što jako dobro izvuči, a zaista tako i je. Radi se o izazovu koji radi gradska knjižnica Opuzen, ljetno natjecanje u čitanju. Sve do kraja kolovoza, dakle vremena ima do 3.

Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ovo je Radio Delta.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je neotkrivajući detalje izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi PNUSKOK i to na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Kako prenose mediji, među uhićenima je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, čije se ime našlo na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine iz Hrvatskog skijaškog saveza. Veleposlanici država članica Europske unije postigli su dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije, nakon što je postignut kompromis koji predviđa ograničeno izuzeće od zabrane na prijevoz ruskog ukapljenog plina za treće zemlje za ugovore koji su sklopljeni prije 24. veljače 2022. datuma kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Do toga je došlo nakon što je Grčka inzistirala da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni naftni plin iz Rusije koje je namijenjen trećim zemljama. Uz to paket uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na 12 mjeseci na sadašnjoj razini, opsežna ograničenja i zabrane transakcija usmjerene na ruski financijski sektor, nove mjere protiv kriptovaluta te nova trgovinska ograničenja koja dodatno ograničavaju rusku vojnu industriju. Uz to na listu sankcija dodan je dosad najveći broj fizičkih i pravnih osoba kao i novi brodovi iz ruske flote u sjeni. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je napisala: "Pozdravljam dogovor o novom paketu sankcija protiv Rusije. U vrijeme kada Ukrajina jača vojni zamah, naše sankcije i dalje slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora." Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje svoj nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju. Na drugi kraj svijeta otputovala je nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Momčad s klupe vodi izbornik Zoran Bajić. Prvi suparnik od 12-15 je Mađarska.
2: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: od i DJ Birka. Subota, Letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima, pa svakako ako planirate duži put, informirajte se na vrijeme. Usporeno se vozi u zonama radova, pa svi vi koji vozite kroz zone radova, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i strpljivo, to je najvažnije, i sretno. Podsjećam, evo još kratko, nekih malo više od pola sata, do 12.30 možete doći u dnevnu bolnicu Metković, darovati krv ako možete. Izvanredna je akcija, krvi nedostaje, pa evo ako možete, dođite i dajte krv.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Lijepo je znati da postoji neko ko nas čuva. Ivana Kindl u podne i 7. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, ušli smo u drugi dio dana na 29 stupnjeva, negdje maksimalac 30, nije prevruće. I dalje sunčano i toplo do 30, znači ne bi trebalo preći 30, ali evo gledam ovu neku aplikaciju, 31, to je neki onako maksimalac. Puhaće slab do umjeren maestral koji će poslije podne donijeti malo osvježenja, biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, većina ljudi osjećat će se dobro, no tijekom najtoplijeg dijela dana, što je sada, preporučuje se izbjegavati dulji boravak na suncu, unositi dovoljno tekućine i zaštititi se od UV zračenja. Peludna prognoza je povoljna do umjerena, u zraku su i dalje prisutne peludi trava te korova, ponajviše ambrozije i pelina, pa osobe osjetljive na alergije mogu imati blaže tegobe, osobito u jutarnjim satima iza suhog vremena. Tako svakako vi uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz nas, Massimo stiže u nastavku.

tako znam da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je, nitko neće, jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.

0: Hvata model Tarita. Uz Arijanu Grande, podne i 22. U sklopu Metkovskog ljeta večera su 20.30, točnije u sklopu festivala Skala, Skale 3, bit će otvorena skupna izložba likovnih umjetnika i između ostalih na izložbi će svoje radove predstaviti i Miće Ilić, a što radi reći će nam sam autor u razgovoru s kolegom Goranom.
1: Večera su u Metkovskim skalama u sklopu Metkovskog kulturnog ljeta, neposredno uz trg Kralja Tomislava. Zanimljiva izložba čiji je sastavni dio gospodin Mijo Miće Ilić iz Vida. Njegova jako zanimljiva priča o kamenim križevima. Svakako dođite pogledati, a mi smo autora zamolili za par rečenica. Gospodin Miće, dobar vam dan, dobrodošlica u program Radija Delta. Dajte o svojim djelima nekoliko rečenica. Od kad ovo radite, koliko ste i do sada napravili uopće?
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Prije 15 godina, kako živim cijeli život u Vidu, i moja kuća je blizu muzeja, mozaik mi je ispod kuće, ti mozaički kockica, ja sam skupio nebrojeno puno, ali kad sam prve prikupio, ja sam razmišljao da napravim crkvicu Svetog Vida. I ja sam shvatio vrlo brzo da to neću moći, da je to za mene preteško, prevelik zalogaj, odustao sam i razmišljao sam šta dalje. I dođem na ideju da pravim križeve. Jedan, drugi, treći, sad tako po redu, došao sam do broja 20, da jedan križ meni treba otprilike 300 do 350 mozaičkih kockica koje ja nalazim i dan danas, imam i uvijek u kući i evo.
1: Koliko mi će otprilike sati je potrebno za jedan, ajmo reći, križ veličine 20 cm?
2: Treba mi 20 sati rada, jer to je 350 kockica, ja to radim 2-3 reda i onda stanem par sati, pa onda sve tako i evo, tu negdje 20 sati mi treba. Ali ovo moram istaknuti, ovih 20 koje sam napravio, nikome, hvala ti Bože, na tom daru nisam naplatio i ne bi. Znači ima ni u Zagrebu 4, na Pelješcu 1, u Baškoj Vodi 1 i manje više sve ovo u dolini Neretve ovdje. Svi ostali su.
1: Vaš svojevrsan križni put, evo tako, tako da ga nazovem. Jeste li izlagali već do sada negdje drugdje osim večeras danas u Metkoviću?
2: Znači izlagao sam prije 2 godine u Vidu kad sam 14 križeva ispred crkve Svetog Vida. Nakon toga sam mislio da neću više raditi, ali evo, djeca moja kažu, ajde čača, ste još ima, nikad ne reci nikad. Nakon toga sam imao izložbu ovdje na istom mjestu u skalama prije 2 godine, 4 križa sam donio, a sad su mi rekli iz grada, me zvali, donesi barem 3. Mogu sad doniti 10, sve je to tu blizu. Evo, tako da, znači imao sam, ovo je moja sad 3. izložba, samo je to sada umanjeno.
1: Miće, puno vam hvala na ovih nekoliko rečenica. Želimo vam još puno, puno zdravlja, kako bi ruke bile smirene i kako bi glava pratila ruke, ruke, glavu, kako bi bilo još križeva. Puno vam hvala.
2: Hvala vama.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. President Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a. Uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Eskalira sukob na Bliskom istoku. Europska unija dogovorila novi paket sankcija Rusiji. Pred Hajdukom, Rijekom i Varaždinom večeras europski izazovi. Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. USKOK je neotkrivajući detalje izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi PNUSKOK i to na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Kako prenose mediji, među uhićenima je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, čije se ime našlo na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine iz Hrvatskog skijaškog saveza. Zajedno s njim privedena je i supruga zbog sumnje u pranje novca u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njega uz to sumnjiće i za primanje mita.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon što je Iran potopio dva broda u Hormuškom tjesnacu, SAD je nastavio napadati 12. dan zaredom. Uz to potpisali su sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, čije su brodove potopili hutisti. Na drugoj bojišnici, nakon napada na civilnu infrastrukturu, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Europska unija je uvela nove sankcije Rusiji.
2: Američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. U njima je poginulo troje, ozlijeđeno više desetaka ljudi, a odgovor su na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf objavio je:
3: ovaj rat ne ostavlja srednji put. On je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Bez naše sigurnosti ništa ne ostaje sigurno.
2: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum će omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje urana i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Jemenski hutisti tomu se protive, pa su napali dva saudijska naftna tankera, a jedan je pogođen i u Crvenom moru. Tvrde da su gađali tankere jer su prekršili pomorsku blokadu koju su ranije nametnuli. Državni tajnik Marco Rubio:
3: nadam se da će prestati. Ne bi trebali to raditi. Uvukli su ih Iranci u ovo. Huti su bili pametni i nisu se miješali, ali sada su ih uvukli u ovo i odjednom napadaju saudijske brodove.
2: Nastavljeni su međusobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije. Ukrajina i dalje cilja rafinerije i vojne mete, Rusija i dalje gađa luke i civilnu infrastrukturu, a nakon napada na Odesu i Črnomorsk, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je i da
1: diplomatski proces napreduje za nas svakim danom, ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat. Ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju. Naravno, situacija na frontu zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu.
2: U međuvremenu su veleposlanice država članica Europske unije postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije nakon što su zaobišli protivljenje Grčke, dozvolivši im da ipak uvoze ruski plin iz trećih zemalja. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Vraćamo se na domaće teme. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica vlade. U uvodnom dijelu premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom, nakon što je jučer broj slučajeva prešao 100. Naglasio je važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
4: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Na samoj sjednici vlada je donijela odluku kojom će za novu školsku godinu u proračunu izdvojiti oko 172 milijuna eura za udžbenike, subvencioniranje prehrane i prijevoza za učenike. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić:
5: za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjem računu osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavljamo nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Donesena je i odluka o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu, koju je predstavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza zajamčenom opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
0: Sport.
3: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Za Splićane će ovo biti treća europska utakmica sezone nakon što su u prvom pretkolu Europske lige izbacili Slovačku Žilinu. Sada igrači Gonzala Garcia na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola dočekuju ciparski Pafos.
7: Očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas nadam se natjerati da damo sve od sebe.
3: Početak utakmice u 21 sat na Poljudu, a uzvrat se igrati jedan dana kasnije. Za razliku od Hajduka, Varaždin i Rijeka odigraće svoje prve službene ovosezonske utakmice. Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuju Češki Jablonec. Strateg domaće momčadi Nikola Šafarić.
8: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujemo njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje.
3: 45 minuta kasnije na Rujevici Rijeka dočekuje sjevernoirski Derry City, a dvoboj je najavio strateg Matijaš Kek, koji je od ove sezone ponovno na klupi Rijeke.
9: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima. I to su sve bile utakmice na knap.
3: Varaždin i Rijeka će, baš kao i Hajduk, uzvrat igrati idućeg četvrtka. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju. Umjesto A selekcije iz Hrvatskog vaterpolskog saveza odlučili su poslati nacionalnu vrstu do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača kako bi dobili iskustvo igranja ovakvih utakmica te da se pripreme za europsko prvenstvo u Varni sljedećeg mjeseca. Hrvatska će u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske, a početak dvoboja je u 12:15. Za Media Servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

0: Novi Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelja.
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u grahu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća u dolini Neretve, osim naravno tamo gdje su radovi, polako i strpljivo. A evo, uskoro će nas nadgledati i dron. Policijski službenici postaje prometne policije Dubrovnik jučer su proveli pojačani nadzor cestovnog prometa na državnoj cesti D8. Na više pozicija od predjela Vidikovac do mjesta Zaton uporabom bespilotne letjelice, odnosno drona. Radi se o cestovnom potezu gdje se učestalo događaju najteže prometne nesreće, a nadzor je bio usmjeren na uočavanje i sankcioniranje prometnih prekršaja koji predstavljaju značajan rizik za sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom provedbe akcije evidentiran je ukupno 60 prometnih prekršaja i to 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila, 1 prekršaj nepropisnog kretanja vozila te 2 prekršaja nepropisnog parkiranja. Protiv svih počinitelja poduzete su zakonom propisane mjere u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cesti. Cilj ovakvih aktivnosti nije isključivo sankcioniranje prometnih prekršaja, već prije svega povećanje razine sigurnosti cestovnog prometa, smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica, te poticanje svih sudionika u prometu na odgovorno, savjesno i propisno ponašanje. Dakle, nema više idem u trgovinu pa neću se sad vezati ili sad ne vozim brzo pa ću malo pipkat po mobitelu, toga više nema, jer i ako nema policije bit će tu dron, zato polako, oprezno i pažljivo i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

dakle držite se hlada i pijte puno tekućine. A udruga Lađara Neretve otvorila je prijave za 29. maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza te 13. maraton Lađarica koji je na rasporedu dva dana ranije 6. kolovoza. Prijave s popunjenim obrascem šalju se na e-mail udruge Lađara najkasnije do 31. srpnja, dakle imate vremena za prijavu do kraja ovog mjeseca. A sve detaljnije informacije, e-mail adresa i kontakt brojeve sve to možete pronaći na službenoj web stranici Maratona Lađa.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ljeto na Delti.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Tako.
1: E?
2: Media servis i Radio Delta. Vijesti.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. USKOK je od jutra pokrenuo akciju s pretragama i uhićenjima. U medijima se doznaje da su zbog istrage koruptivnih djela uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Sve nakon sjednice vlade komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedok, a da o detaljima ne može govoriti.
5: Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći van.
3: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković danas se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju sa afričkom svinjskom kugom.
6: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
3: Toliko vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Nikola Marjanović, tu sam za nas. I mi smo tu za vas, uvijek. Pratimo sve za vas. 13.40 danas u sklopu Opuzenskog lita u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava. Festival senior pjevača amatera Idem i ja. Sutra koncert sjećanja na Olivera Dragojevića, također u isto vrijeme na isto mjestu, kao i u subotu u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, 24. po redu Neretvanska Brudetijada. U sklopu Metkovskog ljeta večeras u 20.30 na Skalama 3 u sklopu festivala Skala bit će otvorena skupna izložba likovnih umjetnika uz glazbeni nastup Nataše i Gorana. A sutra u Gradski park stiže nam 4. po redu Nera Etva. Vjerujem da ćete jako, jako uživati.
1: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odum.
1: I DJ Birka, subota, letu štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Svakako prije puta trebate biti informirani na vrijeme. Usporeno se vozi u zonama radova, u dolini Neretve ima ih dosta, puno, pa polako, strpljivo i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ovo je Radio Delta.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelja. I DJ Dirka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 €, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Slušamo Ladu Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: pevač.
1: Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
2: Ljeto na Delti.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je Radio Delta.
5: Ne znam što da radim sa sobom. Na što misli da baci, eto stvar, polako.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelja. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gas Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gas Benz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.
2: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon volim, to sva.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: i DJ Birka. Subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelja.
0: I DJ Dirka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

slušali da joj govorim tiho, da ne veliča svoje problem. Hoće da živi sa onim kod voli, gleda u druge, a misli na mene.

dalje. Iza grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno.

Ljeto na Delti.

na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Pušem u zalečenu česmu, u zalud sve.

Imam točno 15, vrelo je ljeto. Stoj